Jo, man sitter ute i skogen och det luktar murknande och så eldar man lite brasa. Och så susar det så här. Det är som både träden syr.